0: Give me yo, oh, yo, oh. Amara ye kala, kala.
1: Si ubazo,
0: uoma japa. Rante ki pasana. Awaya kulo mpanida.